bageni bacu kuri uyu munsi uri hejuru mwakoranije imiryango n'icuti n'abagenzi ngo tubashigikire mushikije isezerano mwari mwarasezeranye ku Mana. Eka ndabona kamwe mwe nikose nimuhindukire murabe n'abavyeyi barishimye, hindukira murabe n'abari hano twese turishimye. Sabe nyabo nabaraha twese mumfashe dukomera amashi abageni bacu.

0: wewe Israeli,
1: sabwe
0: nzanira kaburimbo ngaho unzanira n'amatafari kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye.

Adiaga kiza ku isoko y'ukuri muri kano kanya rero umuca amukurikirana ikimenyeshejwe fitana ku isamizi akiza ku isoko y'ukuri cyo rero ni mwaheza uyikurikirana muca mwanda mukurikira ndirimbo zitandukanye gushesha isaha azibiri isaha zibiri n'ikiganiro twige bibiliya nk'uko musanze muyimenyereye gikurikirwe n'ikiganiro ijwi ry'ugwaruka gushyigikira isaha zitatu naye isaha zitatu n'ikiganiro cy'intasha muza kuronka akaryo ko kwakura amwifuriza ijoro ryiza inshuti ababanye n'abagenzi gushyigikira isaha zine isaha zine n'ikiganiro intango shasha na mede nkuru nziza gushyigikira isaha zine n'igice naye isaha zine n'igice mukurikira indirimbo zitandukanye gushyika isaha zitanu isaha zitanu n'ikiganiro kiswahili kwetu gikurikirwe indirimbo zitandukanye kugera ku isaha zitandatu n'igice isaha zitandatu n'igice n'igisigurwa cy'ijambo ry'imana gushyika isaha indwi aho nizigira ko muri bagenzanje haruza kuba yamaze gushyika hano kugira ngo ace ankorera mu ngata sangwa ikaze rero mu byo nabateguriye byose mu kanya